yebekamfo wo awurade na yɛapagya wo din ayɛ wo din de kɛse ɔhyɛ wo din animuonyam wɔhene bia te sɛ wo wodi hi wɔ wiase afa no nyinaa yɛkɔ amerika wowɔ hɔ yɛba australia nso a wowɔ hɔ na yɛduru ghana nso de a woyɛ tete botae wɔnyame bɛni ye